solet, og for mig bør så grovt. Ikke hæftig liv, hvor du kan ikke næ sagen. Og du ligger stå, og kigger så enkelt forgnøjt. Du bør solet,